Iva, nispera kifattilkun li tibqaw mana għal din is-sija. Illum mana għandna lil Mario li se jkun minha ftit ieħor fuq it-telefon biex jippreżenta s-segment tiegħu li jagħmel kull ġimgħa u li għandna ħafna mis-semija tagħna li jkunu qegħdin jistennih u jieħdu gost dak kollu li jipprepara. Nispera li kelkom ġurnata sabiħa din il-ġimgħa. Nispera li temp avorja ma tantxu favur tagħna din il-ġimgħa se jkollna xi ftit xita. Illum il-grand final aħna naħseb naraw minn fuq it-television mhux se mmorru hemmhekk żgur. U nisperaw li tkun logħba sabiħa u xi kultant jiddispjaċini għal dawn il-plejers li pereżempju ġurnata bħallum li tkun ix-xita u li jibqgħu sejrin. Intukhom in-numru tat-telefon għal dawk li qegħdin jisimgħu il-programm għall-ewwel darba. 9415-1923. Tħallux għall-aħħar. Għax fl-aħħar tal-programm jidħol il-programm li jħor ma kunux nistgħu nagħmlu dedikazzjoni tagħkom allura. Tħallux għall-aħħar, ftakru li Salvina qiegħda waħedha fuq it-telefon u jekk ma tirrispondix mal-ewwel għax tkun qiegħda fuq telefonata oħra. Ma nistgħux nagħmlu. Mod ieħor jiena nipprova nirrispondi waqt xi kanzunetta u nisperaw illi tibqgħu magħna. Qabel nintaqgħu ma' Mario għandna kendi xi problemi sortu jkolli lista tal-semija tagħna għal dawk li huma birthdays u anniversaries, imma din il-ġimgħa l-computer għandi kun qabdu l-influenza u waqaf allura ma nistax nuża dik il-lista li kolli. Imma nipprova qiegħed nipprova nuża l-lista illi għandi minn fuq il-Facebook. Allura dawka illi jkollhom xi dedikazzjoni għal xi birthdays jew anniversary jew għal xi ħaġa oħra, tistgħu iċċemplu lna d-dar matul il-ġimgħa jekk ma tkunux tridu iċċemplu is-sibt. Il-numru tat-telefon tagħna huwa 0409961928. Issa nerġa' nirrepetih u kif għattilkom tistgħu iċċemplu lna d-dar u mhux problema. 0409961928. Għandna xi dedikazzjonijiet li ġbarna matul din il-ġimgħa. Waħda hija ta' Katy Gett minn Epping li qed iċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha. Din il-birthday huwa llum is-sibt. Għada il-ħadd 27 ta' Settembru, għadna f-Settembru tal-waqt ikollna Otturi, tal-waqt is-sena għaddiet, Grexja Bezzina li toqgħod ħattart Malta. Grexja hija kantanta Maltija u hija popolari ħafna ukoll. U waħda mill-kanzunetti tagħha hija Strada Stretta li kienet mill-għanja tal-poplu. U nhar 28 ta' Settembru, Vivien Gulija li toqgħod Melbourne qed iċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha. Għalikom nisimgħu il-mibki qatt minsi Enzo Guzmin ikanta l-aħħar bidwi f'wied il-għasel.

0: U kif għattilkom il-luma namara l-Mario, Mario ċempitlu kon kien hemm xi ħadd isu fuq it-telefon ukoll u reġa' ċempilli ju biex fossi tkun linja aħjar. Mario għadek magħna?
1: Aħjar
0: il-linja sa. Għadek magħna?
1: Aħjar il-reception aħjar x'inhi?
0: Qiegħda naqra baxxa. Tiġi nċempilla kiena? Tiġi nċempilla kiena, Mario? Mhux qed jisma'. Nipprovaw. Mario, telefon. Tiċempel.
2: Hello.
0: Kaħjar Mario.
2: Kaħjar ek?
0: Iva ħafna.
2: Xamentu fuq il-switch B bl-Inglis. Liptu.
0: Patar Rediffusion.
2: Sellem li lek l-Salfina u l-semmija kolla tal-program un ispera bħassoltu li tieħdu pjaċir, dak kollu l-qed jagħmilkom Paul, speċjalment bis-sagrifiċċju kbir li għamlu hu u Salvina li jitabbew ilhom jitabbew bit-tliet programmi wara xulxin matul il-ġimgħa u tamejn ifaħħar il-dedikazzjoni tagħhom. Proset.
0: Grazzi Mario.
2: Issa, ħa ngħaddu għal xi ħaġa differenti. Bħal jien għandi kollezzjoni kbira ta' kotba. Illi kien joħorġu darba fis-sena Malta illi jgħidulu di Malta Jerbu illi kien joħorġu Father Hillary u fih kien ikun fih l-informazzjoni kollha ta' x'ġara matul is-sena ta' qabel. U kultant żmien naqbad għandi rxmata minnhom naqbad wieħed f'idejja u ngħid ħa nara x'kien qed jiġri matul dik is-sena. U dal-aħħar ġie f'idejja l-ktieb tal-Yearbook, ktieb ta' kull sena tal-1962. Tistgħu tibdew issa tagħmlu il-matematika, araw kemm għandkom żmien u kemm imur lura dan 62. Meta ħareġ dan jiena kelli 12-il sena. Mela, u l-affarijiet kienu ferm differenti milli huma llum. Per eżempju, nies jaħdmu gainfully occupied population, jiġifieri nies qegħdin jaħdmu. Fl-għeliqi bħala bdiewa mill-1958 kien hemm il-fuq minn 8,000 ruħ jaħdmu fl-għeliqi. Sakemm ġiet sas-sena 1960 bdew joqsu u niżlu għal 7,500. Nies illi kienu jaqbdu l-ħut illi sas-sena 1958 kien hemm 570. Meta ġejna għal 1960 kien hemm 600, jiġifieri kienu qegħdin joqsu. Nies illi kienu jaħdmu fil-barriri jaqtaw il-ġebel. Fl-1958 kien hemm 480 u sa l-1960 hawn tidher tibdila għaliex flok naqsu żdiedu issa telgħu għal 630. U hemmhekk jindika illi kien hemm speċi ta' boom illi qed jinbnew aktar djar, qed jinjitilgħu aktar djar. Issa, dawk illi kienu jaħdmu fix-xogħol illi manifatturaw affarijiet tal-ikel barra id-drinks. Sal-1958 kien hemm 1690. Imbagħad fl-1960 kienu telgħu għal 1700, ġifieri baqa' kważi l-istess. Imma mbagħad dawk li jipproduċu l-birra, l-imbejjed, l-xorb liħor kollu, sa l-1958 kien hemm 900 jaħdmu, fl-1960 mbagħad telgħu għal 1040. Ma nibqgħu sejrin hekk, pereżempju, dawk li kienu jbijaw l-ħwienet tal-merċan biex ngħidu hekk u retail. Kien hemm 10,700 fl-1958 u mbagħad fl-1960 kienu talaw 11,032. Jaħdmu fil-banek u financial institutions, ġifieri affarijiet li għandhom x'qasmu mal-banek, kien hemm 490 ruħ jaħdmu f'dak ix-xogħol fl-1958 u mbagħad talaw għal baqgħu l-istess 490 sal-1960. Ħaġa interessanti kien hemm ukoll f'dan il-ktieb illi ċertu nies li kienu jaħdmu kienu jridu ġibu liċenzja mingħand il-gvern, per eżempju, kien hemm dawk li kienu jiddiljaw bijaw jixtru armi, jew inkella jżommu armi, snieter, ecc., ecc., u ammunition, li l-skrateċ u x'nafien. Sa l-1960 kien hemm 9,573 persuna Malta li kellhom permess li jixtru jbijaw u jżommu snieter u affarijiet oħra u ammunition. Għawdex kien hemm 2,222. Dawk li kienu jaħdmu bħala suq taxi Malta kien hemm licenzjati 249 u għawdex kien hemm 5. Dawk li setgħu iżommu kelb li kien ikollok iġib il-permess, insomma kien hemm ħafna klieb li ma kienux bil-permess, imma dawk li kienu ġibu liċenzja biex iżommu kelb kien hemm fl-1960 4,288 ġewwa Malta u 1,143 ġewwa għawdex. Dawk li setgħu jaħdmu fil-kmamar tan-nar, din interessanti ħafna u jien ukoll kont sorpriż. Dawk li setgħu jaħdmu u żommu l-mortali. F'Malta kien hemm 15 li kellhom liċenzja u f'Għawdex kien hemm 2. Hawn jurik li kien hemm ħafna pereżempju jaħdmu illegalment ma kienx ikollhom il-permess. Dawk li kienu jbiraw ix-xorb, il-ħwienet tax-xorb, kien hemm 1,776 il-liċenzjati Malta u 302 u 26 il-liċenzjati ġewwa Għawdex. Karozzi, din ħaddikom sorpriża għaliex ħadd sorpriża jien ukoll meta rajta. Ġewwa Malta kien hemm karozzi liċenzjati fl-1960 14,534 u f'Għawdex kull ma kien hemm 231. Dawk li kellhom il-taxis Malta kien hemm 199 u Għawdex kien hemm 50. Dawk li kellhom garaxijiet li kienu jikru il-karozzi bix-xufier. Dawn Malta kien hemm 259 u Għawdex 7 biss. Dawk li kellhom il-muturi, il-mutur li stess kemm titjib il-liċenzja, issimgħu daqsxejn din. F'Malta kien hemm 3,195 u f'Għawdex 411 biss. Imma l-ikbar sorpriża kienet għadha ġejja. Dawk li kien ikollhom il-mutur tal-ħart, l-istess dawk irid ikollhom liċenzja. Ġewwa Malta kien hemm 84 li kellhom liċenzja li ikollhom il-mutur tal-ħart u għawdex kien hemm 11 biss. Ambulanzi, din is-sorpriża kbira. Malta kien hemm waħda biss ambulanza li kellha l-liċenzja, għawdex ma kien hemm xejn. Tal-mejtin, il-karrijiet tal-mejtin, Malta kien hemm 12 il-liċenzjati fl-1960 għawdex xejn. U road meta kienu jsewwu triq u mbagħad kien jiġi rumblu. Malta kien hemm wieħed biss illi kien il-liċenzjat. Sorpriża kienet ma nafx għaliex, f'Malta kull ma kien hemm fl-1960 امبولانسا واحدة اللي قال ليشنسيا في الوقت اللي يعدش أحيانا لبدا واحدة. انترسانتي نبروفا في التجنارة شني راجوني ومتى انسيما نعيد الكمبيا السناتو البروسبورتا جان الأهفي وباولو بيزيلا بحما سميتا لحر دربا لوسي تلولو كانت السهودة فدية الهنو التشورب ترهل اللي كان اكل كلو بدل اسمه كل وسا بدأ يسيح الركنة لوسي بلعنونة الكلب فديل تحقى بل البرلو اسا استبليت روخة سوا وبحنانوة اللولو كانت فان بوبولاري من كلينتي لكتر زوزح اللي داك اليوم كانوا يمروا يفركونتاو الهنود من عاشف لشكون برا ومن عاشف تيرا مالتي يوشي زوش بستيتسي ونارتا سبت لوسي كانت امبياغوت ويهد بيش يسايير اكل تاكون شورتا قالدو اللي كانوا يجو نارتا سبت تون فتور جاني وباولو إسا دونهم وجبتهم لديهم اللي كل نورتا سبت كانوا يمروا ياكلوا شهوجة الركنة سنتندي كانوا أم الأخضر اللي كانوا يبنتوا لنبيت وعالفتيت كانوا كيقوا عالفتيت ما تانش كان أمزازح اللي كانوا يحبوا لنبيت دام أكترش كانوا يشربوا الشرب الرئيق مالا كيف سمعنا في البدو برلو الكلب في ديل زلوبي من الأول ما تانش كان خو غراتيا مياو باولو دون فسر ليه باولو بزلا ما كلوش غراتيا ما شاحت قالو رستنى شبتش انكويت يبوزو اللطة و تقايم لتقايم حفنا ستوربيو و تحويت باولو كنيلو عينو فيريلو اللي مسكين دونو كنندونا اللي باولو ما كلوش غراتيا مياو من ناحية ياو بريلو كان يعمل من كلش باش يكون محبوب من كلينتي كلا سكم شهات كان يتزرع يتلفيلو ياو ينكويتا للوسي تقلبو لوسي من ناحتها أحيول ما نوفش شتعملا من اللي تكين تفنديلا للبريلو قليش دون إن واسقال قلبا ħafna parroċċjoni żgħażagħ tant kienu jħobbuh lill-Brillu u kif jidru fil-ħanut ħallih jiġri warajjem u jieħu pjaċir bijjem u ma jieħdu kell pjaċir bih. Mela kif għedna għal xi raġuni Pawlu mill-ewwel ma tantx ħu grazzja ma' Brillu u tgħix kemm kien jixħed butti minn taħt kontra Brillu. Jemma nofsta xtarulu l-usito l-duk il-mahmut ta' kelb. Ma fiħeb da' kosta xajn, dajjem riqiet u irrawax xifti tuħu kell, jgħamil il-riħa, dunnu mahmut. Emma dajjem xurta Pawl, bada dun vetur. Jekk ifettillek ma' kellek xkrazza ma' xeħat, ħallik il-sejb xtaħla. Rillu ħlajja, ħallik dalla, palma ent u jien u ġanni. Aħna maħniex perfetti u lanħas Brillu ftakar Pawl. Illi Brillu u l-mimmi tajnejn ta' Lucy. U jkun tajjeb iż-żum il-sienek u ma taqlux xi biċċankwiet. Sewwa qed jgħidlek dun vitur Pawl. Ixrob li għandek qiddiemek u razzan il-sienek. Ħatfu ġanni. Ħajjex tal-oġeb. Imma dunnu Brillu kien induna illi Pawlu ma tantx kellu grazzja miegħu. U mhux darba jew tnejn kien jagħti ħorsa kera lil Pawlu. Lucy xi kemm għandu żmien il-Brillu? Fettillu staqsa Pawlu biex waqt illi aktar ulla leħnu biex forsi jisimgħu kulħadd iweqgħu ċajt. Għan Lucy dunna tħawdet għax ma setteċ tifhem għalfej Pawlu għamel dil-mistoqsija. برلو اللي كانت يونس خداي لوسي من الأول أيام روسو وقال قال فوتشي أوليا اللي باولو عامل اللي كانت حزدته كانوا هفنا اللي متى سماو الفوتشي أوليا تا باولو دولو روسهم لين لوسي ولين باولو ودون نايتي ان ألفين ترت كنتوف كماندو زمين البريلو البريلو تا قلبي باو كمبليت لوسي قال الانفورماتيوني تيك باو نبدا بش نايد لك اللي البريلو عندو هفنن ازمين منك ودو كابوتشي عمل كلش ومش كمين ينكوتوح يوين كلا يعد ازمين بيح ċabċejt minn kulħadd. Paolo nkiseb u poġġa bil-qieda. Sewwa għidu li hawn minn sewwa jgħidu li hawn minn jitwieled ċewġ u jmut ċewġ ukoll. Faqqa' ħaġani. Paolo baqa' sieked, imma dun ma jfissirx illi l-affuri se tispiċċa hawn. U mistu x'oħra naraw kif kumpli dil-biċċa. Ta' Paolo, bizella u ġanna l-qabu.
0: Seta' ġetħallijon bil-kurzita.
2: Seta'
0: ġetħallijon bil-kurzita, Mario.
2: Ma' nistax nerġanna għamili.
0: All right.
2: Tiktar ħin l-lum, s-soltu ma' xtaqt n-serraftit l-polu u l-insalbina x-naf li jihdu pjaċi n-għamil bieċa mill-program. Biex nbidlu xiftit.
0: Pastor, tu nirringrazzjak il-lisi pil-ħin biex tkun maħna, Mario, napprezzaw ħafna.
2: Grazie, Paul, u grazie likom, s-semmi għaw sal-lili għas
0: għalvina. In-servik. U dakin Mario, biex segment tijaw.
3: U issa nidġu għalla vizita komunità. Infakrukom illi kull nar ta' sibt. Fi tapelli ta' San Paolo, għedin iċ-ċentru Malti ta' Parkville, ikun hemm udiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
0: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għall-Maltin darba fix-xahar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini tnejn tax-xahar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Miriam Belli Superiura. Il-Maltese Association Hobson's Bay jifakru il-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejja kmin jieħdu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 04-13-386-714. Nar il-ġimgħa 2 ta' Ottubru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u s-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Bakkus Max se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Imbagħad is-Sibt 3 ta' Ottubru l-ewwel Sibt tax-xahar jikun hemm Rużarju u Disa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 04-23-283-515. Nar is-Sibt 3 ta' Ottubru is-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw u Disa bil-Malti fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. L-aqda ta' Stella Mares batulna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għaldejn is-sena li se tinżamm fil-Knisja San Giuseppe Ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir. Il-ġimgħa 16 ta' Ottubru fis-seba ta' filgħaxija ikun hemm qudiesa bil-Malti minn Father Lonnie Borch tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Direttur tal-mużika tkun Tania Attart. Wara kulħadd mistieden fis-sala tal-Knisja għal rifreskanti. Is-Sibt 17 ta' Ottubru fis-sitta ta' filgħaxija ikun hemm il-ballu tal-festa fl-Grand Receptions 6 Helm Court Epping.
3: Ikon emikla ta' erba passati u xorb ta' Malikel, mużika mid DJ Dominic u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Il-ħadd 18 ta' Ottubru, jum il-festa. Fis-seta jew nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa li tkun iċċelebrata minn Father Frank Boħaġar flimkien mal-kappillan tal-parroċċa. Fl-erba ta' wara nofsinhar ikun hemm poċissjoni bl-istatwa sabiħa ta' Stella Mares madwar il-grounds tal-Knisja akkumpanjata mill-MMG Concert Band. Mbagħad fis-sitta ta' filgħaxija kulħadd mistieden li jmur fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm ikel u xorb għall-beħ bi prezzijiet moderati, ikun hemm l-MMG Concert Band Marci Briusi u mużika mid-DJ Dominic. Aktar informazzjoni ċemplu 04-30-515-116. Our Lady Tapinu Shrine jilqaw fostom lill-Father Alex Kawki f'quddiesa speċjali li ċelebrata minnu nar is-Sibt 3 ta' Ottubru fis-satejn ta' wara nofsinhar f'Our Lady Tapinu Shrine All Nations Marine Center Bakkus Marx. Fis-satejn ta' wara nofsinhar jibda r-Rosario qudiesa barka sagramentali wara jkun hemm fellowship mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Wara jkun hemm xi rifreskanti. Il-komunità Mattija mitluba li tattendi.
0: U daw kienu l-avviżi tal-komunità, kellna xiġit mhux ħażin, servina tagħtni l-lista li ċemplu illum. Ġiljan Vella minna rewarin ukoll ċempel għadinna grazzi tal-programmi li nagħmlu. Ġiljan kultant iċemplinna d-dar ukoll biex jirringrazzjana l-programmi u aħna nirringrazzjaw li nisimgħu minn għandu kif għamlu Gori u Mary Xiberras mill-Ejlor. Ċemplu isellu għalina ħafna u għassemmija kollha u jirringrazzjawna ħafna tal-programmi li nagħmlu. Issa Vini Salvina għalet Vini m'għandix kuljum u Liz Grace Ebejer ċemplu. Biex jajdulna illi Pat Fennec qed tiċċelebra eluq snina illum u nixtiequla l-isbaħ xewqat u dawn ix-xewqat ġejjin mill-familja tagħha kollha u l-ħbieb. Romano in Korvajja wkoll ċempel u għandna grazzi tal-programmi li nagħmlu rrid inċempillu d-dar ukoll għax nikun dil-ġimgħa ċempellu konna barra ma rrispondejtux u għalina proset tal-programmi li nagħmlu. Carmen Gallia minn Toronto, Ontario, illi jasemmija regolari tagħna u taħdem ħafna għall-Irsin Malti fil-Kanada. Il-bira 25 ta' settembru ċelebrat elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha mingħandu mingħand Salvina u mingħand Pauline de Manuele wkoll. Nhar 28 ta' settembru Charlie Farrugia semmieħ regolari wkoll tagħna minn Gladstone Park qed jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin minn Martulina u uliedu Darren u Rebecca, il-mara ta' Darren Nicole u r-raġel ta' Rebecca Adrian u l-grandchildren Mia, Lucas, Riley u Chelsea. Skużi, u l-familja tijaw kollha. Issa, il-ġimgħa li għaddiet kellna dedikazzjoni illi qabżitli u ma semmejnijiex u din hija għal ħadd li għadda il-ħabib tagħna semmieħ regolari Joe u Pirjo Zambit minn Scoresby iċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom il-wieħed u 50 anniversarju. U aħna nixtiequlhom li sbaħ xewqat u nispera li kellhom ġurnata sabiħa għall-anniversarju tagħhom barra minn hekk l-għada 22 ta' Settembru. Joe Zammit, l-istess Joe Zammit minn Scoresby wkoll li Joe jiġi il-kuġin ta' John Laws. Iċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Pirjo u l-familji tagħha. ċoza mid uwa minħar ormi imma minnaħa ta' San George. Unisperaw illi kellek ġurnata sabiħa ġo uniskuza ruħi illi ma minnix dedikazzjoni il-ġima li għaddit. Għalikom nisimaw lil-mibkiu għatminsi Edwin Baldacchino ikanta Bewsa lil-Malta.

U da kien il-bibju għadminsijed minn Baldakino illi kien membru fil-komitat tal-Sandara Maltin ukoll. U nimmissjaw ħafna u ħafna mis-semija tagħna jitolbulna l-kanzunetti tiegħu u nispera l-mara tiegħu Mary qiegħda tisma u ninsa li tinsab tajba ukoll. Issa wasalna għal kanzunetta ta' John Laws illi jitolbulna ħafna u nispera illi dawk is-semija kollha li jħobbu l-kanzunetti tiegħu qegħdin jisimgħu. U din il-kanzunetta wkoll qegħdin indoqquha għal Anthony Gerata illi għada il-ħadd se jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha, speċjalment minn ħuh Silvio u minn għandi u minn għand Salvina wkoll. Nhar it-tlieta 29 ta' Settembru Patrick Vella mis-Siġiwi qed jiċċelebra elu snin u Patrick Vella huwa għannej ħafna popolari. U nisperaw illi jikollu ġurnata sabiħa wkoll. U nall-erba 30 ta' Settembru Joe Portelli minn Brunswick qed jiċċelebra elu sninu u dawn ix-xewqa ġejjin mill-mara tiegħu Marisa u mill-membri kollha tal-Maltese Own Band illi huwa il-President. Mela għalikom nisimaw lil John Laws illumi kanta il-festa tagħna.

U dak kien il-mibkiw qatt minn Si John Law seħalina ħafna ma kien tisbih illi nafżgur illi is-semija tagħna dejjem jieħdu gost u nispera li nhar it-tnejn li għaddew il-programm kienu il-kanzunetti kollha ta' John Law. Speċjalment nispera illi l-ħabib tagħna Eddie Vella kien qiegħed jisma'. Joan Gallia Templet u Selli Alconi u Carmen Cacchia għal Mary Gallia u għal Jane Falzon. Tirringrazzjana ħafna tal-programm li nagħmlu u aħna nirringrazzjawna li ta' kull ġimgħa dejjem issib il-ħin biex tagħmel kuntatt magħna u tirringrazzjana għal programmi. Grazzi ħafna Joan. U nieħdu gost nisimgħu minn għandek. Il-ħabib tagħna Sam Camilleri, il-Gozo Boy ukoll ċempel. U għalinna proset tal-programmi naħseb kien ilu ċempel. U ma setax jaqbad imma fl-aħħar qabad ukoll. U aħna sellu għalih nirringrazzjaw ħafna illi jagħmel kuntatt magħna. Dedikazzjoni oħra nhar it-tlieta 29 ta' Settembru, Charlotte Bartolo mill-Mellieħa. Illi hija parti mill-Bartolo Sisters, kantanti illi ndoqqu ħafna kanzunetti tagħhom, qed tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin minn ħuta kollha, minn għandi minn għand Salvina, u nisperaw illi kollha ġurnata sabiħa u għalikom speċjalment għal Charlotte se nisimgħu lill-missiera l-mibkiw qatt minn Sammy Bartolo. I canta poesia.

U dak kien il-mibki waqt minn si Semi Bartolo li ħallilna ħafna kanzunetti sbieħ. U jekk forsi ma ndaqqux ħafna kanzunetti minn tiegħu dejjem indaqqu l-kanzunetti li raġaw ir-rekordjaw u lidu di Bartolo Sisters. Ċempel Edi Vella għalinna grazzi tal-programm ta' nhar it-tnejn illi nispera li ħagost jisma' il-kanzunetti kollha ta' John Laws. Issa, l-ġimgħa d-dieħla nibdew ir-Radioton, nisperaw illi tgħinuna ħafna, għandna bżonn ħafna l-għajnuna tagħkom biex inkomplu dawn il-programmi sejrin. Aħna għandna tliet programmi u jitolbuna illi niġbru $1,000 għal kull programm illi nagħmlu. Li mhux ħaġa faċli imma dejjem nippruvaw u nisperaw illi il-lajnuna tagħkom tkun tajba wkoll. Jekk tkunu tridu ċemplu llum, forsi ċemplu kemm tħallu isimkom it-telefon number u nċemplukom matul din il-ġimgħa, jew inkella ċemplu lna id-dar 0409961928. Issa għandna l-kanzunetta il-Landir u din niddedikawha speċjalment lil Julian Vella.

0: car mensch kan bring. Hang on a minute, and a little bit. Għalaqna il-bib, fejn għana? Għalaqna il-bib u nispera li ma jinstema xieċiċlu ħafna bil-program ta' warajna. Kanzunetta oħra minn Charles Clouse, din id-darba hija innannu tiegħi stess.
1: Biċċa ġrani temmi kbira, kont blaqal ta' 20. Żewwixt mort waħda armla, ħelwa volja ta' 50.

U dak kien il-mibki u għadminsi Charles Cluz, ħafna mill-kantanti madhomx magħna, nisperaw li ħadtu gost biha wkoll nifakkarkom li program ieħor bil-Malti minn fuq dal-istazzjoni jinstema' nhar it-tnejn bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija mar u miegħi tarġgħu tintaqgħu nhar il-ġimgħa wkoll bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija u nirringrazzja ħafna lil dawk is-semija kollha illi kemm jiktbuli fuq l-emails u iċemplulna id-dar u jajdulna kem qed jieħdu gost b'dak il-romans. U aħna nieħdu gost illi qegħdin nagħmlu xi ħaġa illi tkun ta' interess kbir għalikom. Programm ieħor nhar is-sibt ukoll nintaqgħu jiena u Salvina fuq il-programm fl-10 ta' filgħodu u nitolbukom illi tgħinuna f'dan ir-radio don illi ġej illi għandna bżonn ħafna l-għajnuna tagħkom. Issa għandna kanzunetta oħra li nistgħu nagħlqu biha u din hija tal-linja jaqbilek Joe D'Amicoli.